Huvellezî halakas semâvâti vel erdâ fî sitteti eyyâmin thumme istevâ alel arş.